0: אראני זמן, זמן.
1: אראני זמן, מוסיקר מוחמד עבד אל-והאב. נשמע היום באלבום החלווה שקדם לנו וגרנו לאחרונה עם 1952.